waye ave me pesa wo de problem na wo fam ne ton chen na wo de jidie kase wa kan no ebebe mu emfa wo se wo niska awia ya ye kase eradia kan no emfa wo ni school na wo ntima nko

pese wo di problem na wo fam ne to nchan na wo di gidie ka se wa kan no ebebe mu emfa wo se wo niska awia ya ye ka se ewradia kan no emfa wo ni school na wo ntima nko.